Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Augšdaugavas novada domē deputāta Alekseja Maskeviča vietu varētu ieņemt uzņēmējs Gatis Vorošens. Abi ir no saraksta Sarauj Latgale. Maskevičs Saeimā ievēlās no partijas Latvijai pirmajā vietā saraksta. Viņš apliecināja, ka ir gatavs strādāt parlamentā, darbojoties komisijā, par ko lems frakcija. Nākamais kandidāts no Sarauj Latgale saraksta, kas var kandidēt uz deputāta krēslu Augšdaugavas novada domē, ir vairāku uzņēmumu līdzīpašnieks un arī valdes loceklis Gatis Vorošens. Jāatzīmē, ka vairākās pašvaldībās pēc 15. Saeimas vēlēšanām gaidāmas izmaiņas deputātu sastāvā, aptuveni 4. Daļa no parlamentā ievēlētajiem ir pašvaldību domnieki. Līdz 30. oktobrim var pieteikties dalībai Ziemassvētku tirdziņā vienības laukumā Daugavpilī. Komunālās saimniecības pārvalde aicina iesaistīties ēdinātājus, biedrības un nevalstiskās organizācijas. Ziemassvētku laikā vienības laukumā līdzās karuseļiem un pilsētas galvenajai eglei būs 6 tematiski tirdzniecības namiņi. Tirdzniecība tajos ritēs no 29. novembra līdz 10. janvārim. Dalībniekiem būs jāmaksā pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību, kā arī maksa par elektroenerģiju. Daugavpilī sākts projekts no industriālā uz radošo, iekļaujoša kultūras vide kopienām. Tagaitā pie kultūras pils veidos publiski pieejamu ārtelpu pasākumiem, lai paplašinātu kultūras pieejamību, veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un radītu iespējas dažādām sabiedrības grupām aktīvāk iesaistīties pilsētas kultūras dzīvē. Viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm būs starpdisciplināras tēlniecības tekstila un šķiedru mākslas simpozijas no industriālā uz radošo un iekļaujošo. To organizēs un vadīs Rotko muzejs. Simpozija laikā plānos radīt vismaz 5 vides mākslas objektus, kas paliks šajā apkaimē un kļūs par daļu no pilsētvides. Līdz ar radošām aktivitātēm projekts paredz uzlabot arī kultūras infrastruktūru. Pie Daugavpils kultūras pils tiks izveidota publiski pieejama ārtelpa, mazāka formāta kultūras pasākumiem, kopradas aktivitātēm un iedzīvotāju atpūtai. Vēl tiks modernizēts kultūras pils skatuves aprīkojums, savukārt Rotko muzejs iegūs mobīlo izstāžu aprīkojumu. Projektu no industriālā uz radošo iekļaujoša kultūras vide kopienām īstenos līdz 2028. gada jūnijam un tā kopējās izmaksas ir gandrīz 1 000 000 eiro. Līdz 15. oktobrim Daugavpils sporta organizācijas var iesniegt pieteikumus Daugavpils pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta pasākumu un sacensību organizēšanai 2027. Gadā. Viena sporta organizācija gadā var iesniegt nevairāk kā 3 pieteikumus, organizatoriem jānodrošina līdzfinansējums vismaz 25% apmērā no pašvaldības piešķirtā finansējuma. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildsjā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top!
2: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики «Прекрасный балет. Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети «Билеша Парадейзе».
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса плюс.

0: Cienījamie daugavpilieši, mani sauc Santa Pupiņa. Oktobra beigās atveru savu juridisko biroju Daugavpilī. Jau daudzus gadus strādāju ar būvniecības, nekustamā īpašuma un administratīvā procesa jautājumiem. Juridiskos jautājumos ir svarīgi ne tikai zināt likumu. Ir svarīgi izprast konkrēto situāciju un atrast pareizo ceļu, kā rīkoties tālāk.
1: Santas Pūpiņas juridiskais birojs. Pieteikšanās konsultācijai pa tālruni 29420702. Vērsieties, izskatīsim jūsu situāciju un atradīsim risinājumu.
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
3: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
4: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
7: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriesta atkritumu šķirošanas ekonomiskā nozīme. Jo vairāk atkritumu tiek sašķiroti un pārstrādāti, jo mazāk tie jānoglabā un jo mazāk jāmaksā dabas resursu nodoklis. Ko tas nozīmē iedzīvotājiem? Daugavpils reģionā gadā tiek pieņemti 10 000 tonu atkritumu, un būtiska daļa no tiem joprojām ir nešķiroti sadzīves atkritumi. Jo lielāku daļu no tiem izdotos pārstrādāt, būtu iespējams samazināt gan noglabājamo atkritumu daudzumu, gan ar to saistītās izmaksas. Par šķirošanas ekonomisko ieguvumu stāsta SIA ACO valdes loceklis Aivars Pudāns.
8: Tāds galvenais, laikam, ekonomiskā puse. Ja jo vairāk iedzīvotāji iecels šķiros, jo mazāk mēs noglabāsim. Jo mazāk mēs noglabāsim, jo mazāk mēs maksāsim dabas resursu nodokli, kas ir viens no augstākajām vispār Baltijā un gandrīz vai Eiropā 130 eiro par neapstrādātajiem atkritumiem par vienu tonu jāmaksā. Kā es teicu, mēs pieņemam gadā kaut kur 43-45 tūkstoši tonu, bet tas nav tikai no pilsētas, tas no visa mūsu reģiona. Un sadzīves nešķirotos atkritumu 35 tūkstoši tonu. Ja no 35 tūkstoši tonu mēs uz otreizējo pārstrādi vismaz pusi, tad iedomājieties, ka kāda nauda tiktu iekonomēta un tas tarifs neaugtu tik ātri, kā viņš pašlaik augtu. Pirmām kārtām aug tāpēc, ka katru gadu palielinās dabas resursu nodoklis no 10 eiro. Uz nākošo gadu pagaidām vēl nekādu likumu dabas resursu nodokļa likuma nav, bet valdība būs jaunā valdība, varbūt arī kas radīsies. Mēs tā vienkārši diezgan par to domājam, ka iespējams tas varētu arī būt. Pagaidām nav.
7: Pilnu interviju ar SIA ACO valdes locekli Aivaru Pudānu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
6: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 euro, 49 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смольянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
7: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
8: Izlietota baterija ir maza, bet tas nav parasts sadzīves atkritums. Bateriju sastāvā var būt vielas, kas nonāk vidē, rada kaitējumu dabai un cilvēka veselībai. Turklāt nepareizi izmestas baterijas un citas ierīces ar baterijām var radīt arī aizdegšanās risku atkritumu apsaimniekošanas procesā. Latvijas zaļā punkta dati rāda, ka izlietotās baterijas šķiro aptuveni pusi sabiedrības, bet daļa iedzīvotāji tās joprojām izmet kopā ar sadzīves atkritumiem. Tāpēc vecu bateriju nevajag mest virtuves atkritumu spainī. Tā jānogādā speciālajā bateriju savākšanas kastē vai nodošanas vietā. Viena baterija šķiet sīkums, bet miljoniem nepareizi izmestu bateriju jau ir pavisam cita problēma. Šķirošana sākas ar sapratni. Tava rīcība ietekmē nākotni.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Ticu veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
8: Лучшее украшение. Отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
9: Вижу поздравление, адресованное Марине Тушкановой. Мариночка от племянницы Алины. Пожелание Марина Алиночка решила сегодня это сделать посредством эфира радио Алиса Плюс. Алин, правильно. Поздравляю, пишет Алина. Пусть солнечные лучи поднимают настроение. Каждый день будет наполнен эйфорией и радости. И удача следует за тобой всегда. Большой и светлой любви, а также мира и благополучия. Мариночка, каждое слово в этом пожелании для вас. С днем рождения.

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Pagamēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists ej uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistceļus.lv.
2: Cienījamie daugavpilieši, mani sauc Santa Pupiņu. Oktobra beigās atveru savu juridisko biroju Daugavpilī. Jau daudzus gadus strādāju ar būvniecības, nekustamā īpašuma un administratīvā procesa jautājumiem. Juridiskos jautājumos ir svarīgi ne tikai zināt likumu. Ir svarīgi izprast konkrēto situāciju un atrast pareizo ceļu, kā rīkoties tālāk.
3: Santas Pupiņas juridiskais birojs. Pieteikšanās konsultācijai pa tālruni 29 42 07 02. Vērsieties, izskatīsim jūsu situāciju un atradīsim risinājumu.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Менес аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта, от чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. GintaroMebelis.lv.
5: Не все садзиве радушиеся открытыми парадзяти контейнером пе майс. Lielgabarīta atkritumiem, zaļajiem atkritumiem un citām atsevišķām atkritumu grupām ir paredzēts īpašas nodošanas vietas. Daugavpilī viena no šādām vietām ir šķiroto atkritumu savākšanas laukums Liģinišķos. Tas dod iedzīvotājiem legālu un sakārtotu iespēju atbrīvoties no tā, ko nedrīkst vienkārši nolikt blakus sadzīves atkritumu konteineram vai aizvest kaut kur dabā. Pareiza atkritumu apsaimniekošana nenozīmē tikai šķirot pudeles. Tā nozīmē zināt, kur nonāk arī vecās mēbeles, dārza atkritumi un citas lietas, kurām mājās vairs nav vietas. Šķirošana sākas ar sapratni. Tava rīcība ietekmē nākotni.
6: Novaja žizņa načinājaca neažidana, ne s panedēļnika i ne s novava goda. Ana prosto načinājaca. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par Latvijas mērķi līdz 2030. Gadam būtiski samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu. Kā to varētu paveikt? Viens no risinājumiem būtu reģenerācijas rūpnīcas, kurās atkritumus var enerģētisko vērtību iespējams izmantot siltuma un elektroenerģijas ražošanai. Šāda pieredze jau ir Lietuvā un citās Eiropas valstīs. Savukārt Latvijā šādu rūpnīcu iespējas joprojām tiek apspriestas. Kā atkritumu reģenerācijas varētu palīdzēt samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu, savu viedokli pauda SIA ACO valdes loceklis Aivars Pudans.
2: Mums ir Eiropas Savienības noteikumi nodiktēti katrā gadā samazināt noglabājamo daudzumu un 30. Gadā jābūt tikai 10%. Kā to panākt? To panākt tikai par tā, ja mums Latvijā būs reģenerācijas rūpnīca. Uz doto brīdi šie naiks tā saucamai no atkritumiem iegūtais kurināmais nogādājas tikai uz brocēniem, uz cementa rūpnīcu. Lietuvā ir trīs reģenerācijas rūpnīcas, kuras ražo gan siltumu, gan elektrību, sadedzinot vai regenerējot tos atkritumus, kuriem ir enerģetiskā vērtība un kuri deg. Attiecīgi, Igaunijā arī ir rūpnīca, mums Latvijā tādas nav. Ir mēģinājumi, kā saka, tādas uzbūvēt pretim nākšanas no tie iedzīvotājiem, kas atrodas tūmā plānojamajai rūpnīcai, vienmēr ir sāds pretenzija. Daugavpilī tas arī bija, teica, trīs teritorijā gribējām uzbūvēt reģenerācijas rūpnīcu uz 12 tūkstošiem tonu gadā. Un tas neiznāca. Uzbūvēja šo rūpnīcu Ventspilī. Pagaidām viņa vēl nedarbojas, bet tas ir vienīgais precedents, kas var būt Latvijā, ka mums arī būs viena. Bet to atkritumu, kuriem ir enerģētiskā vērtība, ir daudz vairāk nekā jauda šai rūpnīcai. Attiecīgi atkritumu apsaimniekotāju puses ir tādi centieni uzbūvēt to getliņiem, bet pagaidām tur nekādu pozitīvo rezultātu nav, jo nav pretim nākšanas no iedzīvotiem, kas dzīvo tūmā. Bet mēs ceram, ka ar laiku tomēr tāda rūpnīca būs, un tas būs galvenais stimuls, kur varētu energo saturošos materiālus visus regenerēt. Un attiks noglabāt tikai tie 10%, kas vispār nedeg, nu tie būgruži, vēl visādi tur, jo tie paši ir regipši un tā tālāk. Nu, tādas izredzes ir, un līdz ar to varēs samazināt noglabājumu atkritumu daudz visā valstī.
1: Pilnu interviju ar SIA ACO valdes locekli Aivaru Pudānu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alis Plus programma turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Romas pāvestam Leonam 14. Izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā. Vatikāns ziņo, ka pēc 90 minūšu ilgās operācijas pāvests normāli pamodās, tagad tiekot veikti tālāki testi, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies. Operācija bija veiksmīga, komplikāciju nebija, ziņo Vatikāns. Vatikāna ziņu avots pavēstīja, ka pāvests pēc operācijas palūdzis vakariņas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir apmierināts ar darbu pie nākamās valdības izveides. To viņš šodien paziņoja pēc tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Darbs pie valdības deklarācijas izveides notiek, tādēļ nesot pamata apšaubīt procesu. 19. oktobrī iecerēts publiskot tikšanos grafiku ar jaunievēlētajām saimas frakcijām, lai pārunātu iespējamos valsts attīstības un pārmaiņu plānus. Kulbergs uzsver, ka pašlaik diskusija nav par amatu sadali, bet gan par saturiskām prioritātēm. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo kādreizējo labklājības ministru Reinu Uzulnieku. Prokuratūra piedāvāja vienoties, taču apsūdzētais tam nepiekrita. Ņemot to vērā, lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Krimināla likums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transporta līdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz 5 gadiem. Latgales partija decembrī kongresā plāno noteikt turpmākās darbības prioritātes. Preiļos notika Latgales partijas valdes sēde, tajā apsprieda 15. Saeimas vēlēšanu kampaņu rezultātus un partijas turpmāko darbību. Alīna Gendele pārējos valdes locekļus informēja par savu lēmumu atstāt līdzpriekšsēdētāja amatu. Līdz šim valdē darbojās Gendele, otrs līdzpriekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts, Sergejs Maksīmovs, Jānis Lāčplēsis, Aldis Adamovičs, Valdis Stepiņš un Aivars Belkovskis. Diskusijās tika atzīts, ka gatavojoties vēlēšanām pieļautas kļūdas kandidātu saraksta veidošanā un priekšvēlēšanu aģitācijā. Daugavpilī demontēta nepabeigta ēka Višķu ielā 21 korpus 1 Ziemeļu rūpnieciskajā zonā. Tas darīts tālākai auto stāvvietas izbūvē. Darbi veikti Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā publiskās infrastruktūras pārbūve uzņēmē darbības vides attīstībai Daugavpilī. Projekta mērķis – uzlabot publisko infrastruktūru un radīt labvēlīgākus apstākļus uzņēmēja darbībai Ziemeļu rūpnieciskajā teritorijā. Demontētā ēka bija nepabeigta būve, tās konstrukcijas bija sliktā tehniskajā stāvoklī un radīja apdraudējumu. Nojauktās ēkas vietā paredzēts izbūvēt publisku autostāvvietu, ierīkot apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju. Vēl viena šī projekta aktivitāte ir Višķu ielas un Mendeļējeva ielas pārbūve. Tiks uzlabota satiksmes infrastruktūras kvalitāte un drošība, nodrošināta ērtāka transporta kustība un piekļuve Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas uzņēmumiem. Prokuratūra nodavusi tiesai vēl vienu kriminālu lietu par 2020. Gadā notikušo robežsarga slepkavības mēģinājumu Daugavpilī. Šajā lietā apsūdzēts Ukrainas pilsonis par mēģinājumu organizētā grupā nogalināt robežsargu. Slepkavības pasūtītājs, izmeklēšanā nenoskaidrota persona, izveidoja organizētu grupu. Tajā iesaistīja vismaz 4 personas no Ukrainas un 1 Latvijas pilsoni, lai atrieptos robežsargam par akcīzes preču nelikumīgas aprites pārtraukšanu un panāktu, lai turpmāk tā netiktu traucēta. 2020. Gada 6. Novembra rītā Daugavpilī 1973. Gadā dzimušais robežsargs devās uz darbu, kad viņiem uzbruka 2 neatpazītas personas. Uzbrucēji pielietoja asaru gāzi un ar āmuram līdzīgu priekšmetu vairākas reizes sita pa cietušā galvu un ķermeni. Vīrietim izdevās izrauties no uzbrucējiem un izsaukt medicīnisko palīdzību. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes JĀ Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicin tev uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
3: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Усть-Тибас Фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
5: Хочу

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Romas pāvestam Leonam 14. Izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā. Vatikāns ziņo, ka pēc 90 minūšu ilgās operācijas pāvests normāli pamodās, tagad tiekot veikti tālāki testi, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies. Operācija bija veiksmīga, komplikāciju nebija, ziņo Vatikāns. Vatikāna ziņu avots pavēstīja, ka pāvests pēc operācijas palūdzis vakariņas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir apmierināts ar darbu pie nākamās valdības izveides. To viņš šodien paziņoja pēc tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Darbs pie valdības deklarācijas izveides notiek, tādēļ nesot pamata apšaubīt procesu. 19. oktobrī iecerēts publiskot tikšanos grafiku ar jaunievēlētajām saimas frakcijām, lai pārunātu iespējamos valsts attīstības un pārmaiņu plānus. Kulbergs uzsver, ka pašlaik diskusija nav par amatu sadali, bet gan par saturiskām prioritātēm. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo kādreizējo labklājības ministru Reinu Uzulnieku. Prokuratūra piedāvāja vienoties, taču apsūdzētais tam nepiekrita. Ņemot to vērā, lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Krimināla likums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz 1 gadam, probācijas uzraudzību un transporta līdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz 5 gadiem. Latgales partija decembrī kongresā plāno noteikt turpmākās darbības prioritātes. Preiļos notika Latgales partijas valdes sēde, tajā apsprieda 15. Saeimas vēlēšanu kampaņu rezultātus un partijas turpmāko darbību. Alīna Gendele pārējos valdes locekļus informēja par savu lēmumu atstāt līdzpriekšsēdētājas amatu. Līdz šim valdē darbojās Gendele, otrs līdzpriekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts, Sergejs Maksīmovs, Jānis Lāčplēsis, Aldis Adamovičs, Valdis Stepiņš un Aivars Belkovskis. Diskusijās tika atzīts, ka gatavojoties vēlēšanām pieļautas kļūdas kandidātu saraksta veidošanā un priekšvēlēšanu aģitācijā. Daugavpilī demontēta nepabeigta ēka Višķu ielā 21 korpus 1 Ziemeļu rūpnieciskajā zonā. Tas darīts tālākai auto stāvvietas izbūvē. Darbi veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā Publiskās infrastruktūras pārbūve uzņēmē darbības vides attīstībai Daugavpilī. Projekta mērķis – uzlabot publisko infrastruktūru un radīt labvēlīgākus apstākļus uzņēmēja darbībai Ziemeļu rūpnieciskajā teritorijā. Demontētā ēka bija nepabeigta būve, tās konstrukcijas bija sliktā tehniskajā stāvoklī un radīja apdraudējumu. Nojauktās ēkas vietā paredzēts izbūvēt publisku autostāvvietu, ierīkot apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju. Vēl viena šī projekta aktivitāte ir Višķu ielas un Mendeļējeva ielas pārbūve. Tiks uzlabota satiksmes infrastruktūras kvalitāte un drošība, nodrošināta ērtāka transporta kustība un piekļuve Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas uzņēmumiem. Prokuratūra nodavusi tiesai vēl vienu kriminālu lietu par 2020. Gadā notikušo robežsarga slepkavības mēģinājumu Daugavpilī. Šajā lietā apsūdzēts Ukrainas pilsonis par mēģinājumu organizētā grupā nogalināt robežsargu. Slepkavības pasūtītājs, izmeklēšanā nenoskaidrota persona, izveidoja organizētu grupu. Tajā iesaistīja vismaz 4 personas no Ukrainas un 1 Latvijas pilsoni, lai atrieptos robežsargam par akcīzes preču nelikumīgas aprites pārtraukšanu un panāktu, lai turpmāk tā netiktu traucēta. 2020. Gada 6. Novembra rītā Daugavpilī 1973. Gadā dzimušais robežsargs devās uz darbu, kad viņiem uzbruka 2 neatpazītas personas. Uzbrucēji pielietoja asaru gāzi un ar āmuram līdzīgu priekšmetu vairākas reizes sita pa cietušā galvu un ķermeni. Vīrietim izdevās izrauties no uzbrucējiem un izsaukt medicīnisko palīdzību. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild CIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Romas pāvestam Leonam 14. izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā. Vatikāns ziņo, ka pēc 90 minūšu ilgās operācijas pāvests normāli pamodās, tagad tiekot veikti tālāki testi, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies. Operācija bija veiksmīga, komplikāciju nebija, ziņo Vatikāns. Vatikāna ziņu avots pavēstīja, ka pāvests pēc operācijas palūdzis vakariņas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir apmierināts ar darbu pie nākamās valdības izveides. To viņš šodien paziņoja pēc tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Darbs pie valdības deklarācijas izveides notiek, tādēļ nesot pamata apšaubīt procesu. 19. oktobrī iecerēts publiskot tikšanos grafiku ar jaunievēlētajām saimas frakcijām, lai pārunātu iespējamos valsts attīstības un pārmaiņu plānus. Kulbergs uzsver, ka pašlaik diskusija nav par amatu sadali, bet gan par saturiskām prioritātēm. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo kādreizējo labklājības ministru Reinu Uzulnieku. Prokuratūra piedāvāja vienoties, taču apsūdzētais tam nepiekrita. Ņemot to vērā, lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Krimināla likums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz 1 gadam, probācijas uzraudzību un transporta līdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz 5 gadiem. Latgales partija decembrī kongresā plāno noteikt turpmākās darbības prioritātes. Preiļos notika Latgales partijas valdes sēde, tajā apsprieda 15. Saeimas vēlēšanu kampaņu rezultātus un partijas turpmāko darbību. Alīna Gendele pārējos valdes locekļus informēja par savu lēmumu atstāt līdzpriekšsēdētājas amatu. Līdz šim valdē darbojās Gendele, otrs līdzpriekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts, Sergejs Maksīmovs, Jānis Lāčplēsis, Aldis Adamovičs, Valdis Stepiņš un Aivars Belkovskis. Diskusijās tika atzīts, ka gatavojoties vēlēšanām pieļautas kļūdas kandidātu saraksta veidošanā un priekšvēlēšanu aģitācijā. Daugavpilī demontēta nepabeigta ēka Višķu ielā 21 korpus 1 Ziemeļu rūpnieciskajā zonā. Tas darīts tālākai auto stāvvietas izbūvē. Darbi veikti Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā publiskās infrastruktūras pārbūve uzņēmē darbības vides attīstībai Daugavpilī. Projekta mērķis – uzlabot publisko infrastruktūru un radīt labvēlīgākus apstākļus uzņēmēja darbībai Ziemeļu rūpnieciskajā teritorijā. Demontētā ēka bija nepabeigta būve, tās konstrukcijas bija sliktā tehniskajā stāvoklī un radīja apdraudējumu. Nojauktās ēkas vietā paredzēts izbūvēt publisku autostāvvietu, ierīkot apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju. Vēl viena šī projekta aktivitāte ir Višķu ielas un Mendeļējeva ielas pārbūve. Tiks uzlabota satiksmes infrastruktūras kvalitāte un drošība, nodrošināta ērtāka transporta kustība un piekļuve Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas uzņēmumiem. Prokuratūra nodavusi tiesai vēl vienu kriminālu lietu par 2020. Gadā notikušo robežsarga slepkavības mēģinājumu Daugavpilī. Šajā lietā apsūdzēts Ukrainas pilsonis par mēģinājumu organizētā grupā nogalināt robežsargu. Slepkavības pasūtītājs, izmeklēšanā nenoskaidrota persona, izveidoja organizētu grupu. Tajā iesaistīja vismaz 4 personas no Ukrainas un 1 Latvijas pilsoni, lai atrieptos robežsargam par akcīzes preču nelikumīgas aprites pārtraukšanu un panāktu, lai turpmāk tā netiktu traucēta. 2020. Gada 6. novembra rītā Daugavpilī 1973. Gadā dzimušais robežsargs devās uz darbu, kad viņiem uzbruka 2 neatpazītas personas. Uzbrucēji pielietoja asaru gāzi un ar āmuram līdzīgu priekšmetu vairākas reizes sita pa cietušā galvu un ķermeni. Vīrietim izdevās izrauties no uzbrucējiem un izsaukt medicīnisko palīdzību. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Romas pāvestam Leonam 14. Izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā. Vatikāns ziņo, ka pēc 90 minūšu ilgās operācijas pāvests normāli pamodās, tagad tiekot veikti tālāki testi, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies. Operācija bija veiksmīga, komplikāciju nebija, ziņo Vatikāns. Vatikāna ziņu avots pavēstīja, ka pāvests pēc operācijas palūdzis vakariņas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir apmierināts ar darbu pie nākamās valdības izveides. To viņš šodien paziņoja pēc tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Darbs pie valdības deklarācijas izveides notiek, tādēļ nesot pamata apšaubīt procesu. 19. oktobrī iecerēts publiskot tikšanos grafiku ar jaunievēlētajām Saeimas frakcijām, lai pārunātu iespējamos valsts attīstības un pārmaiņu plānus. Kulbergs uzsver, ka pašlaik diskusija nav par amatu sadali, bet gan par saturiskām prioritātēm. Latgales partija decembrī kongresā plāno noteikt turpmākās darbības prioritātes. Preiļos notika Latgales partijas valdes sēde, tajā apsprieda 15. Saeimas vēlēšanu kampaņu rezultātus un partijas turpmāko darbību. Alīna Gendele pārējos valdes locekļus informēja par savu lēmumu atstāt līdzpriekšsēdētājas amatu. Līdz šim valdē darbojās Gendele, otrs līdzpriekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts, Sergejs Maksīmovs, Jānis Lāčplēsis, Aldis Adamovičs, Valdis Stepiņš un Aivars Belkovskis. Diskusijās tika atzīts, ka gatavojoties vēlēšanām pieļautas kļūdas kandidātu saraksta veidošanā un priekšvēlēšanu aģitācijā. Daugavpilī demontēta nepabeigta ēka Višķu ielā 21 korpus 1 Ziemeļu rūpnieciskajā zonā. Tas darīts tālākai auto stāvvietas izbūvē. Darbi veikti Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā publiskās infrastruktūras pārbūve uzņēmē darbības vides attīstībai Daugavpilī. Projekta mērķis – uzlabot publisko infrastruktūru un radīt labvēlīgākus apstākļus uzņēmē darbībai Ziemeļu rūpnieciskajā teritorijā. Demontētā ēka bija nepabeigta būve, tās konstrukcijas bija sliktā tehniskajā stāvoklī un radīja apdraudējumu. Nojauktās ēkas vietā paredzēts izbūvēt publisku autostāvvietu, ierīkot apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju. Vēl viena šī projekta aktivitāte ir Višķu ielas un Mendeļējeva ielas pārbūve. Tiks uzlabota satiksmes infrastruktūras kvalitāte un drošība, nodrošināta ērtāka transporta kustība un piekļuve Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas uzņēmumiem. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns.